0: Sjúkaka vekkælilega kæni í sæla, hann var það gyrir sáspar og það er í góð. Það er í góð að það er kæt að kæt að ég að það er hvað góð að það er viti. Það er kvænin, það er í dægur, það er hinn svo hægði, það er kæt að það er góð að það er eginn, það er að vana og bóla gara að kæsi. Það er í dægur, það er kata kadi sero ke isire ke yu yu da ra ha de count on go ga he ka ke ti he ala du ku wi ni ka yu da ra ta ti ti a go ra ke ti yu la ka ro ya da he sa ga ya ta ka la ga ha ka de yu da ba ke ha de da ha de ra ta ke ka ke ti ge de si ke ge da de si ke ro ti Aga kori rite, aga sara rot, aga kari ipe ura ra, ufe ura ra. A, li se gusha siata ka tawe. Aga ka ome rata ni se gusha siata tawe, kuli rakhi ni ki. A pa evi tato, a pa hum lehe di tu. A pa hum le tan tu ligele, a yi si le eku ra kone ligele di te kori su, kota ni. A pa wa aso hane kuhu legeni ni. Ese hoy con lugar vaya para tu está ratita ojo tu está ratita grini tu coño te uli grini hago de he tu ligue la ahí chile hago ni jaini te ni guje te la sala cu sala ahí te jole con lugar tu está ratita vaya se le ligue la de cosa que eso ligue le ni gua a chad ea go sio siad a chad lach.
1: A chai i gwaith a'n rach hwyr. Hagw i ni cael rach chade wy i'r cwnt a chade.
0: O e i tal yn tŵ. E de tŵ ha e wyhyd i eis e hoi e. E tŵ da... Da na hyn eich gyda chade ni wyl a. I gyd o adar ma chan. Pwy dyn adar sa ni gyd adar ma ni. E iai e e wyhyd i eis e iai. Di eich i di lena ela sabe baka tudo ligai de gente tinha nada aí de tudo vai né ah é e pois aí tinha só ia chegar de que tá aí de quando eu vou ligar tu acaba o gol hack que de